tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dengan kerendahan hati, mari kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.